0: Părinte Stareț, Sfântul Munte este alături de Sinai și Tabor.
1: Tu agionorus mazi me to Tabor ke to Sinai.
0: Un munte al Sfințeniei.
1: Είναι ένα όρος της Αγιοσύνης.
0: Un loc unde oameni păcătoși cu slăbiciuni și neputințe.
1: Ένας τόπος που άνθρωποι αμαρτωλοί με αδυναμίες.
0: Prin nevoință, prin post și rugăciune.
1: Με αγώνα, με νηστεία και με προσευχή.
0: Și mai ales prin harul lui Dumnezeu și-au simțit viața.
1: Και ιδιαίτερα με την χάρη του Θεού αγιάσανε.
0: Au ajuns să lumineze în ei lumina taborică.
1: Φτάσανε να έχουν μαζί και μέσα τους την, το φως του, του όρους Ταμπόρ.
0: Vă propun să ne vorbiți despre acești oameni sfinți.
1: Σας προτείνω να μας μιλήσετε για αυτούς τους Αγίους ανθρώπους.
0: Care s-au nevoit în Sfântul Munte Athos.
1: Που αγωνίσαν εδώ στο Άγιο Όρος.
0: Și în special aici la Mănăstirea Vatopedi.
1: Και ειδικά για αυτούς που, που ήταν εδώ στο Vatopedi.
0: De la unii sfinți chiar aveți sfinte moaște, alții doar s-au nevoit aici.
1: Από μερικούς από αυτούς έχετε και Αγία Λείψανα, από άλλους απλώς ξέρετε ότι αγωνίστηκαν εδώ.
0: Pentru început însă aș vrea să vă întreb și să ne spuneți ce înseamnă să fii sfânt.
1: Καταρχάς όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μας πείτε τι σημαίνει να είσαι Άγιος.
2: Bine. Άγιος σημαίνει να είσαι φίλος του Θεού.
1: Σφίντε σαν να σε φύ πριέτεν αλλού του Νεζέου.
2: Άγιος σημαίνει να ποθείς τον Θεό.
1: Σε φύ σφίντε σαν να σε λδωρέσπε
2: του Νεζέου. Άγιος σημαίνει να έχεις το πλήρωμα της χάρατος του Θεού.
1: Σε φύ σφίντε σαν να σε άει πλυνετάτε χάρου λίλου του Νεζέου.
2: Και Άγιος είναι εκείνος ο οποίος στηρεί την εντολή του Θεού.
1: Σε σφίντε είστε ατσέλα καρε πεζέστε πορούντσι λίλου του
2: Νεζέου. Άγιοι γίνεστε καθώς και εγώ Άγιος είμαι.
1: Του Νεζέου καρε σπούνε φίτ σφίντς πρέκουμ σι εγώ σφίντ σεντ.
2: Και λέει και αλλού τέλειοι γίνεστε καθώς και ο πατήρ ημών τέλειος εστί.
1: Σε σπούνε αλτοντεβά σε φίτ δε σεβρσίτς κουμ σι τάτελ μέω δε σεβρσίτ είστε.
2: Αυτός είναι ο Άγιος.
1: Ατσέστα είστε σφίντουν.
0: Κουμ ποτέ αγούντζε κινεβά λα σφίντσένι.
1: Πώς μπορεί κανείς να φτάσει στην Αγιοσύνη.
2: Στην αγιοσύνη μπορεί να φτάσει κανείς όταν καταπατήσει τον παλαιό άνθρωπο.
1: La sfințenie poate să ajungă cineva atunci când îl calcă în picioare pe omul cel vechi, cu patimile și dorințele acelui.
2: Και τότε δια της στηρίσεως των εντολών.
1: Și atunci prin păzirea poruncilor.
2: Έρθει μέσα του αυτή η δύναμη που λέγεται χάρις.
1: Vine în el lăuntrică această putere care se numește har. Și acest har
2: του δώσει τη μεταμόρφωσή του, όπως είπαμε και χθες.
1: Îi dă schimbarea la față, așa cum am spus și ieri.
2: Και τότε αναστηθεί ο καινός Αδάμ.
1: Și atunci învie noul Adam.
2: Που είναι ο καινός Αδάμ, είναι ο Άγιος.
1: Care nou Adam este Sfântul.
0: Cum se manifestă sfințenia? Care ar fi trăsăturile unui om sfânt?
1: Pus ecfrazete iagiosini. Ποια θα ήταν τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, του Αγίου ανθρώπου.
2: Το λέει πολύ, πολύ απλά και πολύ σαφώς ο Απόστολος Παύλος.
1: Το πούνε φόρτε σύμπρου και φόρτε λίμπεντε στον Απόστολο Παύλο.
2: Όποιος έχει τους καρπούς του Πνεύματος είναι Άγιος.
1: Cine are darul Sfântului Duh este Sfânt.
2: Ο καρπός του πνεύματος εστί.
1: Și darul Sfântului, darul Sfântului sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelung răbdarea, credința, blândețea, bunătatea și înfrânarea.
2: Εάν κανείς βιώνει αυτές τις αρετές,
1: dacă cineva are și are în el și trăiește aceste virtuți, atunci trăiește și sfințenia.
2: Που αυτές οι αρετές είναι κατά τον Απόστολο Παύλο οι καρποί του Πνεύματος.
1: Și aceste virtuți sunt după Sfântul Apostol Pavel roade ale Duhului.
0: Pe sfinți noi îi cinstim doar după trecerea lor la Domnul.
1: Tus agius emistus timume monometapu chimunde în Chirio.
0: Îi putem venera chiar din timpul vieții lor?
1: Μπορούμε να τους τιμήσουμε από, από τότε που ζουν ή και πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό.
2: Ακούστε, οι Άγιοι είναι μέλη του πληρώματος της Εκκλησίας.
1: Σφίντσι sunt parte a plinătății bisericii.
2: Πολλές φορές υπάρχουν Άγιοι
1: Μαντουλάρα,
2: που έζησαν μέσα στην mysticotita, mesa este
1: de de de mult
2: afania.
1: De multe ori sunt au existat sfinți care au trăit în în taină, au fost necunoscuți și nu știa lume.
2: Και μετά θάνατον οι ίδιοι εμφανίστηκαν στον κόσμο και μαρτύρησαν περί της αγιότητός τους.
1: Și după moarte ei înșiși s-au arătat lumii și au mărturisit despre sfințenia lor.
2: Υπάρχουν Άγιοι όμως,
1: sunt însă sfinți,
2: οι οποίοι το πλήρωμα της Εκκλησίας τους αναγνώριζε ως Αγίους και προτού να κοιμηθούν.
1: Sfinți pe care plinătatea bisericii îi recunoaște drept sfinți și mărturisește de sfinți înainte de a trece la Domnul.
2: Και όπως, ας πούμε, και πρώτα οι μαθητές αυτών των Αγίων που τους έζησαν.
1: Și, în primul rând, ucenicii acestor sfinți.
2: Και μάλιστα οι μαθητές των Αγίων ως επιτοπλίστων μας παρέδωσαν και το βίο τους.
1: Și, cum e bine știut, în general, ucenicii sfinților, aceștia sunt cei care ne predau și viețile lor.
2: Και παρέθεσαν το βίο τους με ίδιες εμπειρίες αυτών των βιογράφων περί του αγιασμού των.
1: Și ne-au predat viețile lor cum? Cu dovezi și experiențe pe care le-au avut ei directe despre sfințenia acestor părinți duhovnicești.
2: Έχουμε παράδειγμα, ας πούμε, ο Άγιος Σάββας ο Καλύμνιος.
1: Avem drept pildă acest Sfânt Sava Καλύμνιος.
2: Ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου Νεκταρίου.
1: Care era ucenic al Sfântului Nectarie de la Ghina.
2: Και αυτός αγιογράφησε εικόνα του Αγίου Νεκταρίου σε 40 μέρες μετά την κοίμησή του.
1: Și acest Sfânt Sava, acest Părinte Sava, a zugrăvit icoana Sfântului Nectarie la 40 de zile după moartea, după trecerea lui la Domnul.
2: Και ο Άγιος επίσημα, δηλαδή ο Άγιος δεν αναγνωρίζεται επίσημα όπως λέμε, αυτό είναι λάθος.
1: Și, dar e bine să spunem că Sfântul nu e recunoscut în mod oficial. Nu se, nu se
2: μόνο στους Ρώμους Καθολικούς διατάζει ο Πάπας αυτός είναι Άγιος να τον τιμάτε.
1: Asta este o greșeală. Numai la Catolici se întâmplă asta. Papa poruncește, acesta este Sfânt, să-l cinstiți.
2: Este în Ortodoxie Eclesia,
1: în Biserica Ortodoxă,
2: απλώς η επίσημη Εκκλησία επισήμως αναγράφει το όνομά του στο επίσημο αγιολόγιο.
1: Doar atât se întâmplă biserica, în mod oficial scrie, trece numele său în, în această carte a Sfinților.
2: Η οποία εκκλησία επισήμως αφουγκράζεται την εμπειρία του πληρώματος της εκκλησίας.
1: Αφουγκράζεται.
2: Ακούει δηλαδή, υπολογίζει.
1: Care ce înseamnă, gestul acesta înseamnă că biserica ascultă și ia în seamă, de fapt, părerea și simțirea întregii plinătății a bisericii, care vede pe acel sfânt drept sfânt.
2: Άρα δεν είναι αμέτωχον το πλήρωμα της Εκκλησίας στην επίσημο καταγραφή του Αγίου στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας.
1: Deci plinătatea bisericii nu este, nu este fără rol în această înscriere a sfinților ca sfinți oficial.
2: Έχουμε και τον Άγιο Σιμεών τον Θεολόγο.
1: Λαβέμ σι πεσόν του Σιμεών ο Θεολόγο.
2: Ο οποίος από την πρώτη εβδομάδα της κοιμήσεως του Αγίου Σιμεών του Ευλαβούς του γέροντος του.
1: Care din de la prima săptămână după ce a trecut la Domnul.
2: Αυτός τον ετοιμούσε ως Άγιο.
1: Ουκενίκου σου ουλ τσινστέα κα σφέντ.
2: Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί, σαν τον ασούν αυτή τη στιγμή. Το...
1: Pentru că există foarte multe cazuri de felul acesta. Cum este, de exemplu, acum pe Sfântul Iacov Tsalichi și la fel și pe Gheronda Iosif Isihastul. Noi îl cinstim drept sfânt.
2: Αλλά όμως δεν κάνουμε διαφήμιση, εφόσον δεν αναγράφει επισήμως το αγιολόγιο της Εκκλησίας.
1: Δεν facem...
2: προκαλούμε κανένα να τον τιμά, όποιος έλα στον τιμά.
1: Nu facem reclamă, să spunem, pentru lucrul ăsta. Noi îl cinstim fără îndoială și dacă vrea și altcineva să-l cinstească, bine, dar atâta timp cât nu e trecut oficial în rândul sfinților,
2: Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης.
1: Σφίντουλ Αρσένι αλ Καπαδόκη.
2: Δεν τον ήξεραν οι σύγχρονοι άνθρωποι που είναι σύγχρονα μέλη της Εκκλησίας.
1: Οάμενοι δε άστες, μαντουλάρελε, σε σπουνέμ.
2: Τώρα απεκάλυψε ο πατήρ Παΐσιος με την καταγραφή του βίου του.
1: Λα δεσκοπερίτ, λα δεσκοπερίτ εν σε γέροντα Παΐσια Γεωρίτουλ πιν σκρίερα βιέτσι λουί.
2: Και σιγά σιγά έδωσε την παρουσία του ως Άγιος
1: και
2: επίσημος Εκκλησία τον ανέγραψε επισήμως στο Αγιολόγιο.
1: Συντσέτ εντσέτ για μαρτουρισί τη Σφινσένια, για μαρτουρισί βιάτσα δε Σφίν και η Μπισέρικα l-a recunoscut oficial și l-a trecut în rândul Σφίνσιλα.
0: Cum a făcut Părintele Sofronie cu Viosul Siloan.
1: Όπως έκανε και ο Πάτερ Σοφρόνης.
2: Ακριβώς το ίδιο έκανε και ο Πάτερ Σοφρόνης, όπως δεν ξέραμε τίποτα εμείς για τον Άγιο Σοφρόνη.
1: Εξακτά, αξιλάς λούκρο, a făcut și Πάτερ Σοφρόνη cu Πάτερ Σιλάν, despre care noi nu știam nimic, de fapt.
2: Ακριβώς το μάθαμε από τον Πατέρα Σοφρόνη.
1: Εξακτά, am αφλά λούκρο, ήσαν de la Părintele Σοφρόνη.
2: Και μάλιστα αυτός έζησε και χάρηκε τους εορτασμούς για την επίσημη καταγραφή του Αγίου Σιλουανού στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας.
1: Și acesta a trăit, Părintele Sofronie, și s-a bucurat în viață fiind de trecerea Părintelui Său Duhovnicesc în rândul oficial în rândul Sfinților.
2: Που είναι πολύ σπάνιο αυτό.
1: Care, într-adevăr, e un lucru destul de rar.
2: Οι μαθητές να πάρουν μέρος στις εορτασμούς
1: για την επίσημη αγιοποίηση του γεροντάτους. Să ia parte la ceremoniile de trecere în rândul Sfinților al părinților lor duhovnicești.
0: Părinte Stareț, la Mănăstirea Vatoped aveți mai multe moaște ale unor sfinți vatopedini.
1: Ierunda sto mănăstire să se chete Agia Lipsa na Mericon.
0: Bineînțeles, alături de alte sfinte moaște.
1: Metaxialon Lipsanu, de ve?
0: Și aveți chiar un praznic al oricând se prăznuie sfinții vatopedini și mia, cât sunt cunoscuți.
1: Echete că mi-am panigiri de chietus. Poate iortazon de a fi Agii Vatopedini και πώς είναι γνωστοί.
2: Η σύναξη των Βατοπεδίνων Αγίων είναι ακριβώς με το νέο ημερολόγιο, 22 προς 23 Ιουλίου.
1: Soborul Sfinților Vatopedin, după calendarul nou, este pe 22 către 23 Iulie. Deci pe 23 Iulie.
2: Περίπου τώρα είναι 63 οι γνωστοί Βατοπεδίνοι Αγίοι.
1: 63. Cu aproximația Sfinții Vatopedin cunoscuți, acum sunt în jur de 63.
2: Είναι πάρα πολύ, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο πολύ άγνωστοι Άγιοι Βατοπεδίνοι.
1: Sunt foarte mulți, dar eu cred că cei mai mulți Sfinți Vatopedin sunt cei necunoscuți.
2: Κορυφαίοι Άγιοι Βατοπεδίν είναι ο Άγιος Γρός ο Παλαμάς, ο οποίος
1: σίγουρ και τσί μα υπορτάνς της Βατοπεδίν
2: σύντ
1: Σφύντου Γρηγόρια Παλαμά πριμουρίν, καρε σανσεπούτ βιάτσα μοναχάλα εις Λαβατοπέδ,
2: ο οποίος είναι μεγάλος Απόστολος και ομολογητής
1: καρε εστε φορεντουέλο
2: και στυλοβάτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ξέρουμε την προσφορά του.
1: Μάρε Απόστολος και μαρτυρησιτόρ και σουστινετόρ αλ Βισέρκης Ορθόδοξης, στιμ κοντριβούτσια
2: του. Ο οποίος εμαθήτευσε παρά τους πόδας του Βατοπεδινού μοναχού και γέροντος Nicodimul του Ισυχαστού.
1: Care a ucenicit la picioarele monahului Vatopedin și a părintelui duhovnicesc Nicodim.
2: Έμαθε την ωραία προσευχή από αυτό.
1: A învățat de la acesta rugăciunea
2: inimii
1: și întreaga lucrare a minții.
2: Και μόλις εκοιμήθη ο γέροντάς του,
1: στην κλίπα που ο γέροντας, ο παρήντερες ο Δουχοβνιτσές, αμουρίτ, ατούνς θα ρετράς δέτσι, απλικά δέτσι του Λαπατοπέδ.
2: Έχουμε τον Άγιο Σάβα, τον Αρχιεπίσκοπο Σερβίας.
1: Βελαβέμ πεσφέντου Σάβα, Αρχιεπίσκοπο Σέρβιαι.
2: Ο οποίος ήρθε εδώ.
1: Καρα βενίτα ήτσι.
2: Έγινε βατοπεδινός μοναχός.
1: Α devenit μονάχ βατοπεδίν.
2: Μετά επηρέασε από εδώ τον πατέρα του να παρατηθεί της αυτοκατορικής αυλής.
1: Και να γίνει μοναχός
2: της του Τένιτσα της Σερβίας.
1: Και σε devine μονάχ la μοναστία του Τένιτσα την Σέρβια.
2: Ήρθε εδώ και το συνάντησε τον Άγιο Σάβα στη Βατοπέδη.
1: A venit tatăl său mai târziu, Simeon, și l-a întâlnit pe Sfântul Sava aici, la Βατοπέδη.
2: Και ακριβώς πριν μερικά χρόνια, γιορτάσαμε το 800 χρόνια.
1: Și acum câțiva ani
2: am
1: prăznuit 800 de ani de la această întâlnire a lor, a Sfinților Simeon și Sava aici, la Βατοπέδη.
2: Και αυτοί ζήτησαν ευλογία από το Βατοπέδη.
1: Și ei au cerut binecuvântare de la Βατοπέδη.
2: Και το μελισσομάντριο της μονής που είναι στο Χιλιαντάρι.
1: Și terenul pe care se păstrau stupii de albine, acolo unde e acum mănăstirea Chilandar.
2: Το χάρη σαν η Βατοπεδίνη για να γίνει μονή Χιλιανταρίου.
1: Acestes rendes, părinții Βατοπεδίνη l-au dăruit.
2: Παρακλήσιος και παρηγοριά στο σέρβον αδελφό μας.
1: Ca să devină, să se construiască acolo mănăstirea Chilandar și să devină aceasta un loc de mângâiere pentru frații noștri sârbi.
2: Ο Άγιος Σάββας δεν είναι απλώς ένας ιεραπόστολος.
1: Sfântul Sava nu este doar un apostol.
2: Αλλά είναι φωτιστής ολοκλήρου του λαού.
1: Și este un luminător al întregului popor sârb.
2: Γι' αυτό αυτή η μονή μας έχει το εξής χαρακτηριστικό.
1: De aceea mănăstirea noastră are următoarea caracteristică.
2: Εχάρισαν στην εκκλησία μερικούς αγίους που ήταν απολύτως ησυχαστές.
1: A dăruit bisericii câțiva sfinți care erau puznici de săvârșiți.
2: Και χάρισε και στην εκκλησία και μεγάλους, όχι μόνο ιεραποστόλους.
1: Dar a dăruit bisericii și câțiva sfinți care nu erau numai
2: αλλά φωτιστές ολοκλήρων λαών.
1: Apostoli și luminători ai întregii biserici.
2: Όπως είναι ο Άγιος Σάββας που προαναφέραμε,
1: ο Άγιος
2: Γρηγόριος ο
1: Παλαμάς, așa cum e Sfântul Grigorie Palama,
2: και ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός,
1: și așa cum e și Sfântul Maxim Grecul,
2: και όπως έζησε το 16ο αιώνα,
1: care a trăit în secolul 16,
2: και όχι απλώς είναι φωτιστής των Ρώσων,
1: și nu numai este că este luminător al Rușilor,
2: αλλά ολόκληρος ανακαινιστής όλης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας,
1: dar și reînnoitor al întregii biserici ortodoxe rusești.
0: Aveți la Vatoped și câteva moaște a unor sfinți care s-au nevoit aici. Ne puteți spune câteva lucruri despre ei?
1: Έχετε βέβαια εδώ στο Βατοπέδι και κάποια λείψα μερικών αγιών που αγωνίστηκαν εδώ. Μπορείτε να μας πείτε μερικά λόγια για αυτούς?
2: έχουμε πρώτα τα λείψανα του Αγίου Ευδοκίμου του Βατοπεδίνου.
1: Εν πρώτη ρεν, έχουμε άστελε Σφύντου Ευδοκίμου Βατοπεδίνου.
2: Ο οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο άγιο.
1: Ευχαριστώ, Σφύντου
2: Φωτεμάρε. Για μα ακόμα.
1: Ναι, κουνοσκούτ πάνε κλίπα ατσάστα δεν νοεί.
2: Και μάλιστα η ιστορία τη ανευρέσεω του λείψανου του.
1: Σημαίαλε, ποβέστε γκασίρι μου άστελο.
2: Είναι μια ιδιότυπο ιστορία.
1: Είστε ο, σας πω,
2: που δύσκολα κανείς βρίσκει ανάλογο τέτοια βιογραφία στο Άγιον Όρος αλλά και σε ολόκληρη την Εκκλησία.
1: Καρε, φορτε ράσε μας αντελνέστε άλλο νεβά στον σπον του μούντε, αλλά και αρχή στην άλλη πάρτη από την Ορθόδοξη.
2: Το 1842, ακριβώς στις 5 Οκτωβρίου,
1: Ανάλο 1840, εξάκτ, ζύο αντε 5